این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل شیکی نسل تیزی نسل تازه نمیرقصه با سازی با ساز ما نمیسازه نسلی که جواب سلام فرماندهتم نداده به شما بیاراده.